0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Fagerstad I Sverige en person død etter sverdangrepet på en skole I går ettermiddag. Den 18 år gamle gjerningsmannen pågrepet.
1: Politihelikopteret inn for landing I svenske Fagerstad. På en videregående skole gikk alarmen om pågående dødelig vold. I kveld bekreftet politiet at angrepet har kostet liv.
2: De har anträffat en avliden person inne på skolan och skadeläget I övrigt att det tre stycken skadade personer och vad vi har fått till oss från sjukvården att två av de tre allvarligt skadade.
1: Gärningsmannen tidigare elev vid skolan I följe svenska medier. 18-åringen blev raskt pågrepet av politiet.
2: 14-16 så meddelar första patrullen på plats att de har gått in och bekämpat gärningsmannen med verkanseld.
1: Flera elever blev vittne till angreppet.
3: Vår vän, han stod bara från ingenstans. Sen han kommer bakom ryggen och stäbar han I armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm.
2: Det för tidigt för oss att gå ut och säga någonting om motivet. Där måste utredningen få ha sin gång framåt.
0: Sa den lokala politichefen Tommy Alriksson, reporter Johannes Slettedal. Det sendt ut varsel om giftig røyk til naboer ved en plastbedrift I Søgne I Kristiansand, der det I natt brant I en lagerhall. Røyken blir vurdert som giftig av politiet, og de ber naboene om å lukke vinduer. Det nå kontroll på brand, men fortsatt mye av den giftige røyken I området. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Melland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Det sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Eirik Vik Andersen. Fire personer I natt pågrepet etter tyveriforsøk I Nannestad. Politiet fikk en melding om flere personer med hette og avbitertang som hadde klippet hull I et gjerde. Politiet rykket ut med hunder, drone og flere patruljer, og de opplyser at det var Bane NORs lager som var målet for tyveriforsøket. Det ble NRK Nyheter I studio Aksel Segelke.

0: Nico D. Djungelen, och i djungelen närmare sagt i dyreparken har vi med oss Tina Haagensen som är biolog och veterinärassistent där.
1: Och nu ska du också få tag i mig ut i norsk natur. Och vad vill du säga är kanske det farligaste dyret i Norge?
2: Nej, alltså väldigt många tänker ju igen kanske på disse rovdyren, ulv och björn, men I realiteten så är inte det det farligaste. Selvfølgelig bor man i ett ulvområde så ska man veta vad man gör. Men faktiskt de djuren jag ville varit mest upp på är mer elg eller hoggorm som kanske värmansen kan möta på när de är på tur i skogen.
1: Ja, hur farlig vill du säga si att elgen är för din rega runt i skogen då? Jag har egentligen tänkt att den är det ett grejt djur. Han är hygglig.
2: Ja, de är ju väldigt fina och alltså och de är ju för så vitt grejer och hyggliga, men det man ska passa allmest på igen, hvis du finner dig elgku eller möter på elgku som har en kalv, då ska man skygge banen ganska fort. De kan verkligen försvara, och elgar är svåra djur. Man har lite att ställa upp med hvis man möter en elg. Jag har faktiskt löpt på en elg själv i skogen och jag kände bara då stoppa hela kroppen och bara okej. Vad ska jag göra nu?
0: Ja, alltså vad ska man göra då hvis elgen kommer efter dig?
2: Ja, hvis elgen, altså for det første så jeg håper at han ikke kommer etter deg. Jeg prøver å stoppe før du kommer så langt, men det er jo om å komme seg unna, ellers er jo det gode gamle trikset da. Hvis det er helt krise, klatter opp I et tre. Elger er heldigvis ikke så gode til å klatre.
0: men ørnen, da hjelper det ikke å klatre opp I et tre. Altså hvor farlig er ørnen egentlig?
2: Ørn er et annet dyr som man skal ha veldig respekt for. Nå jo vi mennesker veldig store, så de går jo ikke på oss voksne. Men har man et lite barn, eller veldig mange går tur med små hunder I naturen, så skal man passe på. For igjen, kommer man på nærme rede til en ørn, eller gjør noe som provoserer dem, da kan de komme ned, og de har noen voldsomme klør. Som de kan gripe tak I. Så absolutt, den rovfuglen der skal man ha respekt for.
0: Ja, altså, mange sliter jo med måkene nå I sommerstid, altså, de angriper jo altså, men ørnen litt farligere, altså.
2: Absolutt, veldig mange nok redde for måka nå, jeg skjønner det når de kommer stupende ned, men de har jo disse fine svømmeføttene sine da, som ikke gjør like stor skade. Du får kanskje et klask eller et lite hakk I huet, eller litt bæsj, det skjer jo ikke så stadig. Men ørene sine klør, de ville jeg vært litt reddere for, ja.
1: Ja, men hvis vi går fra himmelen og ned på bakken igjen, der kan du finne hogger, men jeg har møtt på noen I sommer jeg ute I fjellet. Hvor farlig egentligen den.
2: Igen, där har du liksom en giftig slange då. Det är en av de slangar vi har I Norge. De är farliga kanske mest för mindre alltså igen hundarna våre och hvis unga blir bitt. Det gör ont, det är ju inte så att man det står fare för liv. Så det är ju egentligen också så att hoggormen är mer rädd för oss än det vi är för den. Vi är jättesvåra. Alltså kan tänka oss hur kämpe vi är för den hoggormen. Och de har faktiskt egentligen inte lust att slösa av gifta sig på oss, hvis de kan undgå det.
0: Men du till slut alltså vi går ju över med jordar, alltså då går oxar, då går kyr, då går sauer, alltså är någon av de speciellt farliga?
2: Oh ja, det kanskje de dyrene ville vært mest redd for hvis du kommer inn og finner en litt irritabel okse. Da ville jeg tatt og lista meg stille ut, for selv om de husdyr, så det ekstrem størrelse og ekstrem kraft I de. Så både okser og annet, og ikke minst griser, ville jeg tatt og tenkt meg to ganger om hvis ikke du kjenner de godt og bonden selv.
0: Så ikke finn frem en rød klut og hold han foran oksen og springer ved jord og kos deg, altså?
2: Nei, du får da vel en god løpetrening, men det jo litt risiko bak det, så ville jeg kanskje tatt en tur I skogen I stedet for, ja.
3: Opptur med Øystein Ellingsen og Borghild Kveven på NRK P1.
4: Jeg tar meg

0: Det var Keen Silenced by the Night som fick öppna I timmen den här lördagen. Men vi är ju inte silenced. Vi, Olav, vi ska ju sitta här och prata fram till klockan 11 idag.
1: Vi ska prata så mycket och det blir spännande också. Alltså, vi ska ha debattledare på besök. Vi ska snacka om baksnacking på jobb. Det är mycket snack.
0: Det blir mycket snack. Jag börjar allerede med att ställa ett spörsmål och det är hur har morgonen din varit idag?
1: Ja, nydelig. Jag vaknade upp klockan 6. Och väckt hela familjen på väg ut döra. Så kona min sen har varit lika bra tror jag.
0: Hur klarte du det?
1: Nej, det är ju det att jag väger gott över 100 kilo och går runt I gångarna är nog till att väcka hela familjen.
0: Går du på härland?
1: Ja, jag tror jag gör det. Jag får I alla fall mycket klager på att jag går tungt.
0: Ja.
1: Och så kom jag ut döra och då mötte jag en nabo, Stian. Hej, visst du hör på och han hade på sig joggeskorna och han var så förnöjd. Over at jeg så ham, han bare, yes, endelig noen som ser at jeg våken klokka 7 og løper rundt omkring I gatene.
0: Ja, for da slipper han å skryte selv. Ja. Det bare blir, nu fikk jo denne joggeturen enda jo til og med da med at han blir nevnt på radioen.
1: Absolutt.
0: Så spreker han Stian, naboen din.
1: I tillegg så gikk han med meg fram til bussen, så da fikk han en rolig start på joggeturen også, så det var hyggelig
0: for
1: ham.
0: Så koselig for deg også.
1: Ja, det var veldig hyggelig.
0: Ja.
1: Har du hatt en fin morgen,
0: Silje? Jo, jeg hatt en veldig fin morgen. Jeg sykler til jobben I dag da, og da ser jeg, og jeg hadde ikke noe på øret, så ikke noe musikk eller noe podcast eller noe sånt, og da blir man jo ofte litt mer observant, kanskje, og jeg så to ting. Jeg så to mennesker I to veldig forskjellige faser av livet. Først så jeg en ung kvinne, hun hadde altså på seg en så fin svart kjole,
1: ganske kort.
0: Ja, det var det, jeg støttet jo ikke det uttrykket walk of shame.
1: Stride of pride,
0: det jo det man kaller det. Ja. Hun hadde høye hæla, altså hun var så fin. Og da, så enten så jo det her antrekket fra I går kveld, eller så skulle hun veldig tidlig I dag ut på noe. Med det antrekket, kanskje bryllup.
1: Ja, det mer bryllup enn begravelse, men det hørtes begravelse ut kjolen da.
0: Ja, men det var veldig fint. Nei, du kan ikke gå I begravelse I en sånn kjole, det blir rart.
1: Ja, men kan man gå I bryllup med sort?
0: Det spørs hva brudeparet har sagt I innbydelsen. Ja, kanskje de vil ha den stilen. Jeg så også litt lenger bort I veien, så ser jeg en ambulanse som står utenfor et hus, og da det en eldre kvinne som blir med omsorg tatt inn I ambulansen. Så det var to vitt forskjellige faser. Ja.
1: Det minner meg om et veldig vakkert bilde fra mitt liv. Mm. Det siste min farfar så min farmor, da han liksom ble tatt I ambulansen, så vinket han av det, og så døde han på sykehuset rett etterpå.
0: Åh.
1: Ja, han veldig nydelig bilde likevel.
0: Ja, det jo veldig trist, men han fikk sagt ha det.
1: Han fikk sagt ha det, på sin måte.
0: Mm.
1: Det tenker jeg alltid på når en ambulanse utenfor et hus. Så tenker jeg på det lille bildet der, som men, farmor har beskrevet da.
0: Det så ut som hun var litt sånn våken og klar, altså.
1: Det flott. Ja, Håper det bedre sagt. Ending på den historien.
0: Her klarte du, uansett hva jeg sa nå, så klarte du å dra det til begravelse, for faren din døde.
1: Nei, men det skal vi ikke gjøre.
0: Nei, det ikke sånn type program det her. Det hyggelig.
1: Ja, men det en del av livet det, altså.
0: Ja, det det. Vi får straks dagens første gjest inn I studio. Han har skrevet en bok som heter rett og slett 10 dagers kuren mot baksnakking på jobben. Per Henrik Stenstrøm kommer straks inn til oss, men først så skal vi jo høre Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Kanskje det hun jenta tenkte, hun som gikk inn I teksten der.
1: Hun hørte sikkert på den.
0: Ja.

0: kjente toner fra Toto, må vi vel kunne si. Africa fikk du her I NRK P1 og ukeslutt. Nok en veke spekka med negative meldinger fra norsk jernbane, signalfeil, innstilte avganger og frustrerte passasjerer har vel dominert I nyhetsbildet, kan vi vel si. Samtidig sprekk store jernbaneprosjekt I både tid og penger, og samferdselsministeren kaller Bane Nor og jernbanedirektoratet inn på teppet, mens passasjerene står på perrongen og venter. Så når hørte du sist en virkelig positiv historie om norsk jernbane? I ukeslutt har gått på jakt etter norsk jernbanesuksess.
1: Ja, på grunn av signalfeil startet ikke denne reportasjen med lyden av tog. Der ble buss for toglyd. På vegne av NRK vil jeg beklage eventuelle ulempe dette har...
2: Bane Nor beklager etter det som ligger an til å bli den verste togsommeren på 5 år.
3: Altså, for hvem skal du skylde på da? Skal jeg si at det Bane Nor sin feil at det ikke kom tidsnok?
4: Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt.
5: Først vil jeg jo beklage.
1: Hva syns folk om norsk jernbane? Det like gale som inntrykk en får I media denne veka? Jeg var nede på stasjonen tidlig en morgen selv for å sjekke. Hvis jeg sier norsk jernbane, hva sier du da?
6: Forsinkelse. Buss for tog.
7: Følger med på nyhetene, og efterover så høres det ikke så veldig fristende ut.
8: Yes. Nå håper vi at toget går.
9: Det var ikke sånn så det var før, da var jeg på ordentlig, men det var jo folk. Vi er vane med å vente med.
1: Du klager deg mer på Østlandet?
9: Ja, det tror jeg.
1: Hva problemet sånn som du ser det?
6: Det funker jo ikke.
8: Det ikke kjekt, nei.
1: Kommer de på en norsk jernbanesuksess? Aldri har jeg hørt 4 bergensere så stille. Så lenge. Å finne misfornøyde togpassasjerer ikke så vanskelig. Å lage en positiv togsak verre. Men det vanskeligste å forklare hvem som sitter med ansvaret. For jernbanesporet eid av et selskap. Toga av et annet, billetteren blir selgt av et tredje. Og passasjeren, når toget kommer, blir fraktet av 4 forskjellige operatører. Over disse står et direktorat, et departement og et tilsyn. Hvert 4. År står politikerne på perrongen og lover lys I enden av tunnelen. Resten av tiden står pendlerne og raser over signalfeil, innstillinger, buss for tog og så videre. Og heller ikke jernbanefolk jeg snakker med sparer på kruttet over hvor gale det Men det vil naturligvis ikke si noe offentlig. Det nemlig kommunikasjonsfolket sin jobb å snakke og forklare hvor bra det går.
10: Dere glad I å kjøre tog?
11: Ja!
1: Men dette skal jo være en positiv jernbanesak, og det nok av de som elsker tog.
12: Jeg heter Gudrun Folkedal, og jeg en av lokførertvillingene.
1: Du, Gudrun, kjører ikke tog akkurat nå, men kjærleiken din til tog vel der fortsatt?
12: Ikke elsker det, men jeg har alltid teket masse tog fra jeg var liten, så jeg har jo alltid likt det, og så kom vel kanskje kjærleiken litt etter hvert. Det jo mange forskjellige ting nå, men sånn, I det hverdagslige så det jo da å få lov til å sitte der fremme og tute litt, vet du, og kjøre store doninger gjennom veldig fin natur.
1: Hva syns du om all den negative oppmerksomheten som jernbanen I Norge får om dagen?
12: Det jo først og fremst veldig trist, for det jo en veldig fin måte å komme seg frem på, og så det veldig, veldig trist at systemen ikke fungerer sånn som de skal gjøre, da. Det jo ikke bra.
1: Hva mener du hovedproblemet til norsk jernbane?
12: Det vel kanskje litt for mange aktører da, litt for mange kokker som lager masse søl. I og med at det så mange aktører, så har ikke alle det samme ansvarsfølelsen da, som det var før, vil jeg tro.
1: Sånn som du ser da, hva den siste suksessen til norsk jernbane?
12: Ja, skal vi se. Det må kanskje være Sesam stasjon.
1: Sesam stasjon var NRK sin populære barnetv-serie på 1990-tallet med stasjonsmester O. Tidemann, Max Mekker og et fargerikt tog som alltid holdt ruta. Og mannen som satt fremme og kjørte Sesam-toget var lokfører Jørgen Evensen.
13: Jo, det var jo en helt annen tid I forhold til jernbanen enn det det
5: här idag och morsamt för min del i alla fall också vara med på något annat än akkurat den helt dagliga lokförjobben.
11: Nu kör du för ett svenskt sällskap.
5: Det är ju ett resultat av den uppdelningen som var, så var det SJ i Sverige som vann det anbudspacka här i landet, så det är nu kör jag för det som heter SJ Norge nu.
11: Händer det idag när det kokar runt och att du längtar tillbaka till Sesamstation?
5: Ja, det kan du säga. Si. Det var inte så mycket sura folk där i alla fall, men jag ska inte dra så långt på akkurat vad som har skett i mellan Sesamstation och det vi driver oss och kör med i dag, men det var andra tider när vi drev med Sesamstation. Det var en mycket större helhet tidigare och mycket färre turer. Det har nog blivit uppstyckat till det igenkännliga.
13: Max Mecker, Mecker fint.
11: Är det där järnbanan i Norge tränger nog en Max Mecker?
5: Ja, han löste i hvert fall väldigt, väldigt många problem. Och så här var det väl egentligen inte problem. Det var bara någon enkla utfordringar på hur ting skulle lösas. Och så blev det löst då, i den världen.
11: Hur ville det ha löst problemen i norsk järnbanan på Sesamstation?
5: Hur man hade löst det där, det tör jag inte att si. Och hvis jag hade haft den faciten, då hade jag väl egentligen varit trygga pensionsåldern min och sammen med resten av gängen på Sesam, vill jag tro.
0: Det sa Jörgen Evensen, tidigare lokförare i Sesamstation, idag tillsatt i SJ Norge. Reporter dina saker var Finn Tokvam. Nu tar vi med oss musik från Taus. Hon är klar här med Sätt fyr på himlen.

0: Musik från Chappelle Roan, Good Luck Babe. Var sista låt i ukeslutt i dag, men för den observante lyttar så är den fortsatt någon minut igen av den här sändningen. Det ska vi via till och säga tack för oss på NRK Tyholt. För strax så skruvar vi av det röda radiolyset här på NRK Tyholt för aller sista gång. Och med det så sätter vi punktum i en viktig del av norsk kringkastingshistoria. För efter snart 40 år på Tyholt så flyttar alla NRK Trøndelag sina medarbetare till nya lokala längre ned i centrum. Där ska ny teknologi säkra att mediehuset är riggat för framtiden. Men för vi släcker lyset för gott här på Tyholt så ska vi tillbaka dit det en gång startade i 1987 då Tor Berre var distriktschef.
1: God kväll, detta är P2 från Trondheim.
2: Det var en fantastisk periode för oss här sånt. Det var en skikkelig ny giv, det var en liksom nybrottsarbete följt vi när vi flyttade in här i ett stort moderne radio- och TV-hus.
3: Skandinavias mest moderna mediecenter kostar 112 miljoner.
4: Kringkastingshuset förte en markant ökning av programproduktion utanför marinlyst.
5: Hur ska vi resa nu?

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 21. 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Sverige i går var elev ved skolen. En 17 år gammel jente ble drept, og to tenåringsgutter er alvorlig skadet.
1: En skole, en by, et land i sorg. Sveriges nåværende og tidligere statsminister kom sammen til minnemarkering i Fagerstad i dag.
2: Det är väldigt många som är oerhört ledsna och deras vägnar. Vi bryr oss om varandra helt enkelt. Det tycker jag man ska göra även om man inte kan göra en konkret sak åt detta här just nu.
1: Sverdangrepet nordväst för Stockholm kom med ett dödligt utfall. En 17 år gammal jente mistet livet, bekräftar familjen till Fagerstad-Posten.
3: Att få komma hit och tända ljus, vad betyder det?
4: Det betyder väldigt mycket, för det är ju alltså, jättehemskt att, det är, att något sånt händer i Fagersta.
0: Det sa elev vid skolan Elsa Bergqvist. Reporter var Johannes Slettedal. Luftrummet över Oslo stänger för ordinära flygningar i 5 timmar mellan klockan 06:30 och 11:30 i morgon tidig. Då vill bland annat 9000 av Norwegians sina passagerare bli rammet. Foreløpig går ting relativt som normalt på Oslo Lufthavn Gardermoen, men det er et stort informasjonsbehov, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
5: Kaster man et blikk på serviceskranken til for eksempel Norwegian, så er det tydelig at informasjonsbehovet er stort. Det er mange spørsmål her, og sånn ser det for ordens skyld også ut hos SAS. Så det er mange som lurer på hva det er som nå skjer.
0: Og i morgentimene står det kansellert på så godt som alle flyvningene fra flyplassen.
5: Vi pratet med en italiensk familie. Der er det snakk om en strålebehandling, kreft. Man må komme seg hjem og er desperate for å komme seg hjem til Bologna. Det er mange sånne skjebner her nå. Folk er mildt sagt frustrerte over denne streiken. Så får vi se hvor lenge den vil pågå. Det er altså varslet en opptrapping på tirsdag. 8 nye flyveledere som kan bli tatt ut i streik. Så det kan bli mange frustrerte her på Gardermoen og andre lufthavner de neste dagene.
0: Kongo har mottatt de første 16 000 dosene av Ebola-vaksinen Ervebo. Den pågående epidemien i landet har ført til mer enn 2500 dødsfall. Det finnes ikke noen godkjent behandling mot det sjeldne viruset som har skylden for denne epidemien, men Verdens helseorganisasjon mener vaksinen kan gi noe beskyttelse. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber nå norske kommuner og skoler om å forby smartbriller. Elever skal være trygge på skolen, de skal slippe å gå rundt og lure på om noen filmer dem, skriver Nordtun på sin egen side på Facebook. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Down med Frozen här I programmet 90 där det kun musik ifrån ett 10 år alltså. Aileen hon har fått med sig akkurat det här och tagit kontakt I appen NRK Radio och skriv höre på det nu och ville bara önska mig en låt från Five som heter When the Lights Go Out. Och den tackar jag väldigt Aileen för att du gjorde mig uppmärksam på för jag är liksom inte så inne på det här boybandet Five. Och nej att jag husker den här låten Everybody get up singing 1 2 3 4 5 make it get down down. Ja, du vet. Jag lätt sänder heller mikrofonen över till gutta I Five. Det här är en skrotta från Aileen.

Plain to Lose, singel nummer 3 och Stanna i sammen, och Fryd sang Hilde Selvik Våg för det. Ja, vi som jobbar med radio och musik synes ju också att hitlista kan vara lite intressant. För kikker man lite bakover i tiden så är det ju lite morsomt att minne sig själv på vilka låtar som var populära. Så jag kan ju ta en check nu, för exempel vilken låt som var mest populär här hemma i Norge akkurat denna uka för 10 år sedan. Ja, det ska jag finna ut medan du hör på Emilie Hallop.